Obavještenje iz Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice koje glasi: odbor zajednice poziva sve svoje članove, prijatelje i simpatizere na sljedeće mjesečno druženje koje će se održati u subotu 17. oktobra 2026. godine sa početkom u 7:30 u klubskim prostorijama zajednice na adresi 1 Frederick Road Royal Park. Specijaliteti sa roštilja kao i sa žara bit će obezbijeđeni tokom večeri, kao i razni kolači, kafe te dobrostavljen bar, sve to po veoma pristupačnim klubskim cijenama. Ani ovaj put neće izostati vrlo popularni bingo. Dođite da provedemo jedno ugodno subotnje veče, zabavimo se i družimo, a ujedno sa tim i podržimo zajednicu. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice.

FarmSave Andal Pharmacy Shop 93, koja se nalazi u Andal Shopping centru odmah pored Foodlanda, je apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta. Bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev, a neki od osoblja perfektno pričaju bosanski poput naše Arijane, koja vam još više može izići u susret. FarmSave Andal Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93 Andal Shopping center, a možete im se po potrebi obratiti na telefon 8445 0577. Hvala im na podršci i pokroviteljstvu Bosansko-Hercegovačko community radio programa i stanice PTBI FM.

No, danas je 24. septembar, ako ste rođeni na današnji dan, onda ste rođeni na isti dan kao i neki od čuvenih i poznatih ljudi u historiji. 1898. Howard Florey rođen je ovdje u Adelaidu, dobitnik Nobelove nagrade za usavršavanje pencilina. Na današnji dan, 1902. rođen je Ajatola Homeini, vođa islamske revolucije i supreme lider Irana u Hemiju u Perziji. 1911. Konstantin Černenko, bivši sovjetski lider i jedan od onih koji je insistirao da Gorbačov potpiše, to jest pakt i slobodne izbore u Sovjetskom savezu, rođen je u Bašaju u Rusiji. 1957. godine Wolfgang Wolf, čuveni njemački trener koji je trenirao 6 njemačkih prvoligaša i reprezentaciju, rođen je u Kaiserslautenu. I 1975. na današnji dan Nick Hag, američki čuveni astronaut, rođen je u Belvediju u Kansasu, koji je išao sa čak 4 svemirske letjelice oko svijeta. Pošto se bližimo i kraju naše večerašnje emisije, još jednom da ponovimo da odbor naše zajednice poziva sve na sljedeće mjesečno druženje u subotu 17. oktobra 26. sa početkom u 7.30. Specijaliteti sa roštilja kao i žara bit će obezbjeđeni tokom večeri, kao i razni kolači, kafete, dobroslovljen bar, sve to po vrlo pristupačnim klupskim cijenama. A neće ni ovaj put izostati popularni bingo. Dođite da provedemo jedno ugodno subotnje večer, zabavimo se i družimo, a ujedno sa tim podržimo i zajednicu. I kao što znate, klupske prostorije zajednice su otvorene svakog petka za sve članove, prijatelje i simpatizere od 7.30 do ponoći. Osoblje kuhinje poručuju svi da dođete i uvjerite se u kvalitete njihove hrane kao i usluge. Dobro sad bivam bar isto tako stoji vam na usluzi tokom večeri, sve to po pristupačnim klupskim cijenama. Usluge Justice of the Peace isto tako vam stoje na raspolaganju kancelariji zajednice od 7.30 do 8.30. Ove usluge su besplatne. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice. Što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 0424522561. To je bilo sve za večeras, cijenjeni slušatelji, emisiju Radio kroz program vas vodio Samir, tehničko vodstvo Vlasta. Mi se čujemo ponovo ako Bog da u sljedeći četvrtak u isto vrijeme. Do tada ugodno i laku noć iz studija Etničke radio stanice 5 TBI FM. Assalamu alaikum i do slušanja.